Ilikuwa mauti na kende na lio, lio mativi tsogono fa funguna euta, ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu, ndi keuta ntantatu zimwe zimwe ne, tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu, ndi pachangwa ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano.